Bahaya makai balik bagaslan penapi anu raino pinakai. Yoni buli nebab pemenikan kolesterol, kok pen buli kok sebab masalah jantung. Selan pemapi anu pinakai balik-balik ala piniman, kok ginantian engkok selan anu bau, amun. Warna selan bertukar, selan jadi keros kok pekat, selan tiuruk buan kok anu ni alap. Meluak umbu anu iko sebetak pinanas, warna makanan anu ginuring jadi darak. Reso makanan anu ginuring teresonya alap, sebab lek selan anu boleh pinakai. Untuk nguring makanan sebelum tu, pinakai balik. Makanan anu sehat, tanggung jawab bersomo.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama ala bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: paring kewenangan am.
1: Xie xie.
2: Terima kasih.
3: Thank you.
4: Ponsikau.
5: Ketumadan.
6: Terima kasih. Matsukul.
7: Paring kewenangan maluai tojo rakun. Ulun onda monsoi ama pasau guang. Maluai mindaku.
8: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popokito Visi Pogundit Keburu Inklusif Om Otoronong Mai Keteronongan Opurimanan Tensanan Mogigion. Patod Boros Madani Mantadit Konsep Tamadun Civilization Popohempit Dit Kadangon Ketundunan Om Kobinsianan. Tingkananan Kepaguluna Po Ngamoningkanan Keteronongan Montok Tensanan Mogigion. Logo Malaysia Madani Pinotimporon sebagai logo Pinotomod Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: paring kuanangan am.
1: Xie xie.
2: Terima kasih.
3: Thank you.
4: Ponsikau.
5: Ketua dan.
6: Terima kasih.
7: Maksukul.
8: Paring kuanangan maluai tojo rakun. Ulun onda monsoi ama pasau guang. Maluai mindaku paring kuanangan. Gagamano ulun ragini oko. Indalum takau mindagura paring kuanangan. Kabalura indangan no sanganu ayuk.
0: Paring kuanangan.